lại tươi ngày chi ta chưa dầu uyên ngày nhớ ra có gì ta và nào sinh muôn phần và mãi tổ thì sang